0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. From the heart of the city of Golden Friendship. Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7.
1: Sino po sila?
2: Semi Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan ni Loco Sor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Karong umaabot Oktubre 15 ug adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito nga aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito,

0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadampan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: sana unta, no? Ikaw ang tanan. Pero wish lang na ako kamakabuhay nga itong programa, maoy imong tanan. When it comes to informations, o guban pangsyon, ganyan. Bonang welcome sa atong programa. Imong programa.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay!
6: EXL Makabuhay Plus.
0: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Again, welcome sa atong tulumanon, imong tulumanon. Nga syempre, kapupuan imong mga pagtulunan sa kinabuhi. Labi ng istorya sa kinabuhi sa atong sender, matag-usa ka sender, nga atong gina-feature. Nini mga orasa din mismo sa atong tulumanon, nga imo usang tulumanon. Ganon. Smile lamang and everything para bongga, gaan ang tanan, dilibugat. Di taubanon. Gawas lang kaliwat na gyod. Anak, kay mag-uban, di bisagbatanon pa. Anyway, makabuhay day ka makabuhay. Unsa man imong oras di akaroon samtang imong gipaminaw ang atong tulumanon. Aba naman, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas, mo yatong iampo kanunay sa labaong makagagaog. By the way, ako si Lady Batud ug magkuyog na usap kita karon. Hangtod as ending sa atong tulumanon uban sa atong tuyog tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sumabot pang mga panahon. Samas na andan, mga hisgutanan, daghan gihapon, kabahin sa panglawas ug ang atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
7: Oh well, kamakabuhay niya, nasab kita sa laing sumpay sa revelasyon sa itong

0: Wa kami kanaog. Wa kausab milayas. Nagpabaga ka sa imong naong dinhi.
1: Wa ko abuga ni Papa. Gidawat ko niya human ko niya pasay luwa.
0: Dako kang kauwawan sa pamilya. Sa kaliwatan, sa kalibutan!
1: Sir!
0: Bulikat! Dautan nga babay! Usa ka kadakong disappointment! Busa husto ko sa wa pagdawat o pag-ilati mo tungod kay hugaw ka pa sa imong inalan!
1: Oh,

0: Di ka namo mahimong hukman mayani. Ang sibisan kinsa wagi katungod gamo hukom sa isig kaingon niya.
1: Salamat na inugnog.
2: Naluoy sab gani hinuon ko nimo day mayani. Huwag nakasabot ko sa pagpili mo sa nahimo nimong trabaho.
1: Dagang salamat ni Teban. Mapasalamaton sab ko labaw sa tanan kang papa. Siya ang labaw ni bisan kinsa ang gikabalakan ko. Nga mao'y mo maldisyon ako. Kun masayra niya ang kani kong trabaho. Pero inay mao kani mahita po. Gidawat ko niya o gisapot.
0: Kaya na konsensya siya mayani.
2: Kaya ang kunon man niya o diliday. May natampo usab siya sa sayop mong gipili nga trabaho kani ato.
1: Ha?
0: Hugaw kang pagkababae. Dayag ang imong kakundatan kay maogyadi ay ang imong naandan.
1: Abon.
0: Asa ka kaagikan og kabaga sa imong naong, no? Nga hangtod karon nagpapilin ka man dinhi?

0: Hi, kamakaguhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Baton. Nabati na to kagani ang kinatibukang chapter 19 sa revelasyon ni Mayani. Again, wa pa mi end dito kamakabuhay ang iyang kasaysayan. Sundan niya po na ito batasanon, yun, sa pagpamina o pagsunod ang sumpay sa iyang revelasyon. Kaya na pa'y daghan, ubay-ubay pa. Medyo taas-taas, no? Anyway, karoon na ito, lakbitan, nag-isgutan na ito, nabati nga drama kaganihan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, and everything ng bonggang-bongga, and we can never go wrong. God bless us. Mayani, salamat po ansagin sa pagpadangat sa imong kaagi. Kung basahin nato ang chapter 19 sa imong story, well, nagay mga twists and turns, no, sa atong kinabuhi. Whether we like it or not, nagay mga panghitabo nga dili nato gusto nga mahitabo, but makakuha tag pagtulunan gikan diha. Napoy mga panghitabo nang naaayon sa ating kagustuhan, and as well as makakuha sa tagihapon og pagtulunan di sa kinabuhi. Bisan asa pa man sa duha ang muabot sa atong kinabuhi, atong makatunan ang pagdawat, ang pag-atubang with the smile sa tuang face, di ba ka ng pagdawat, yun ba nga bukal sa ating loob. Kay ang tanan nga ng hitabo sa atong kinabuhi, din sa kalibutan, samtang nabuhi ta, samtang kita nagpakabuhi, no? Gitugutan na sa Ginoo. Og diha ta nga linya sa atuang kinabuhi magsubay. Gustuhon man nato or dili. Apil man sa to pag-ampo or wa. Pero ang tanan, blessings. Nga atong makatunan, atong maamguhan, ma-realize na ito ba, pag-abot sa hustong higayon, nga makaingon ta nga, maoday na itabo itong tanan, kay maoday ni ang mamahimong reward or outcome. Maoday nga ito mahitabo, kay ingon ani, di ay ang hulip. Ninaanap bitaw, so, di na pag-ulog-ulog sa itong kaugalingon kamakabuhay, but, pag-atubang nato sa realidad sa kinabuhi nga natay mga gusto nga dili ihatag nato kay dili para nato, natay mga dili gusto pero mao ipahitabo kay diha ta makakutlo og bongga nga pagtulunan sa kinabuhi, connection sa kinabuhi nga mao magamit nato sa tong pagkinabuhi pa sa umaabot nga mga panahon. So ang tanan nga mapanghitabo sa tong kinabuhi, atong isipon negatibo man kon positibo nga blessing, gitugutan sa Ginoo kay mao'y angay og nasuwat sa tong palad. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pa ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusong ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag suilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: nga makatabang sa Balakubak o Kaspa tungod sa asuntingkay, aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luy-anga sa agol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duo lang lamok sa gayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sa agol niini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil, masaligan usab mahigala. Okay, standby lang una sa uban pa natong mga product, no? Napakoy mga product nga akong i-share sa inyo hamaygala. Pero unya na, no? Ato sa sugdan na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi ni Steve nga taga Cagayan de Oro City.
1: Doctor!

0: Mukreate na sila og hangin-hangin sa imong tiyan. Pag maghangin-hangin imong tiyan, ilhanan na siya, wala ka matunawan pag-ayo, taas ang imong inflamasyon sa imong lawas. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na sa mga kusog mohagok, huot sa dughan, di katulog tarong, saputon kaayo, kanang mga saputon kulang managtulog, kanang mga dili kaayo ganahan mo basa mo tuon kulang tulog. Clog up ang mga kaugatan, especially ang daloy sa dugo paingon sa tong ulo, medyo problemado. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka suplemento na natural na anti-stress formula nga makatabang tabang sa mga stressful nga mga adlaw nga inig kagabi, mag-inom gyud ta aron inig mata sa buntag. Hayahay ang paminaw. Bisag wa kay gibati mga pinangga, inom na daan og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi or dayon tulog aron mabatunan kanunay sa panglawas ang kapiskay. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas, ug panghuna-huna, aron ikaw,

0: Happy!
1: Magbili ng tagkasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A healthy relationship is one in which love enriches you, not imprisons you. Unsa daw? Ang usa ka himsog nga relasyon, anay gugma, anay love nga nagapahimsog, naga-nourish kanimo, nagapalig-on nimo, dili nagaprison nimo. O ayan, dapat mo na pinaka-goal na to matag-usa, matag-adlaw. Unsaon na to nga ang matag-panimalay na to, ba nag-asawa, ba nahantod sa mga anak, nga ang atong relasyon kanila, ilang mabati, nga gipahimsog na to sila o dili gigapos na to sila. Monay atong tunaan matag-adlaw. Monay importante, nga kini atong kinabuhi, masabta na to, nga ang kinabuhi na to, pagtuon ni siya, wa mahuman ang ato ang duties and responsibilities panahon nga mi-graduate ang ato ang mga anak. Ang relationship, wa mahuman panahon human na tagkasal. O dili, panahon human magkasal, diha pa nagsugod ang tinuod nga gugma. Diha makita pinanga, panahon na sa mga kawaladon, mga balatian, mga challenges, mga pagsabot sa itong mga kinaiya, mga batasan, para nga di ta masulod ana, nga di ta magmahay-mahay, dapat naana siya'y pag-ampo insakto, nga giyahan ka sa Ginoo, mangayo ka og grasya, mga ikag-guide, magbasa ka, no? Ato nang matunan pohon, kung saan po pagpili sa tuang mahimong bana, mahimong asawa, naana pinangga, ato nang tunan pohon. So importante nga matag-adlaw tun-an nato unsaon nato pagpahimsog ang atoang panimalay, ang atong mga anak, ang atong banag asawa, unsay mahatag nimo, unsay matabang nimo, og dili unsay makuha lang nimo anang relasyon na. More kun unsay mahatag.
2: Ang atong Word of God makita sa Proverbs 18 verse 21. Nagingon din nino, death and life are in the power of the tongue. No? Kamatayon o kinabuhi, anaadya gahum sa dila. Kung kita muhatag o negatibo nga mapulong, muhatag kinig kamatayon. Sama sa harsh o critical nga mapulong, can damage a child's self-worth and confidence. No, muhatag kini pagdaot sa ilahang bilih o sa ilahang kumpiyansa sa ilahang kaugalingon. Ang negatibo nga pulong diha sa tuang pamilya nga isumbat, mupapfeel kini nga to kanila nga wala sila gigugma o mu-impact kini diha sa ilahang emotional well-being. Unsa pa nga ang kining pulong muhatag o kamatayon? Ang constant criticism muhatod sa pag-give up sulod sa tong panimalay o ma-discourage sila. Unya ang negative nga mga pulong sumala dinhi mohatag kamatayon tungod kay kini mo promote og negative behavior og ang negative nga mga pulong mo create kinig distance and mistrust between sa sulod sa panimalay. Atong hinumduman nga ang mga pulong anaay powerful impact ang Biblia nagtug-an. Atong hinumduman nga kamatayon og kinabuhi anaa diha sa gahom sa atong dila.
1: So di basta-basta ang pulong, abi na to nga sayon na kay gamito na tong pulong nga wala ni idakong epekto, naa day pinangga. Kaya ang pulong sa Ginoo nagsulti nga ang pulong na to nay gahom, kinabuhi og kamatayon. Kung gamito nimo sa negatibo ang pulong, dakong kaguba. Pero kung gamito nimo na siya sa pagpadasig, pagmaymay, pailob, kalinaw ang mupatigbabaw. Happy ka kay malinawon man ta. So practice sa gibinangga nga makapahimo natog himsog og labi na magtuon kada adlaw, di pa ulahi nga magtuon samtang buhi pa kita mga pinangga.
0: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: Pieces para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate-an.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:28.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.